tai didero kole na jara dedero rare buluwini chinde gidir didero tentia ri chinde tentelo didero hade zi chende bela didero the women di chende koro didero boy koro jara na bau kui chao didero fonchi kiro rehma dumul za kao didero murchini shashona buzero hawa chimbila wa kulirero kulirini meri faragire danero ereti madinti nga bataha kegero kuruhurtiri nga hanga yige kegero awinete wana yinga danga kegero katuchini shashona buzero koro trajuman dini aderdero kamparalimi